הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: you change your mind.
1: Eilat, 102 FM.

מערכת עם סדרנים ומדריכים. סולטן. הערב לקראת צאת הצום, בסביבות השעה 7, יערכו ברחבת הכותל מעגלי שירה ואחדות בהשתתפות המתפללים והמבקרים שיסמלו את המעבר מהאבל לנחמה. המשטרה פועלת לכל אורך היום בכוחות מתוגברים בבירה ובפרט סביב העיר העתיקה. תחזית מזג האוויר היום יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, 8 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM אלעד, והנה אנחנו כאן בבוקרו של יום חמישי בשבוע. הגענו אל היום החדש ואל היום האחרון לפני הסופש. ואתם פה יחד איתי, עומרית לברי אביאל נמצאת בתחנה באלעד ב-102, ואני כאן ב-99.5. בחרנו לבוא בבוקר הזה כדי לפתוח אתכם את היום החדש הזה, וזה לא סתם יום, זה תשעה באב. היום יום צום תשעה באב, שיהיה לנו שקט וסופש רגוע, ושנדע תמיד לקבל אחד את האחר ולהתמקד יותר באהבת החינם, פחות בשנאה. למדנו לקחים, ובמיוחד גם בשנים האחרונות, די לפילוג, יותר לאהבה, יותר בביחד. כי ביחד אנחנו יודעים שאנחנו כוח ואנחנו ננצח. יש אור ראשון כבר מ-5.47, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.45 לעת ערב. יהיו פה 13 שעות אור ועוד 57 דקות. שימו לב שהימים ממש ממש מתקצרים. אז כאמור, היום תשע באב, תשפ"ו, 23 ביולי 2026. אור ליום חמישי בשבוע. אנחנו יוצאים ביחד אל האור, אתם ואני, כמו בכל בוקר, ולא עוזבים ידיים לרגע, כי אנחנו כאן תמיד איתכם, בטוב וברע. 0529-59-49-59 זה הוואטסאפ להודעות והשיתופים.
2: חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר.

אל תעזבו ידיים. המוני המתפללים גדשו אתמול בערב את רחבת הכותל כדי לציין את תשעה באב שחל היום ואת חורבן בית ראשון ובית שני. היום יתכנסו בבתי הכנסת מתפללים ויאמרו קינות על החורבן ועל האסונות שפקדו מאז את העם היהודי, ובהם גם השבעה באוקטובר הנוראי. אנחנו כאן בבוקר הזה יחד איתכם, הצמים, הלוחמים, המתעוררים, המתפללים, המתעמלים, הנהגים.

ואז אני חושב, ואנחנו מספרים לילדים שלנו, כשהם רואים שהמזרח התיכון כבר בוער, ארצות הברית ואיראן מחריפות את האיומים והתקיפות אחת מול השנייה, צבא הגנה לישראל מעלים כוננות לקראת אפשרות של הסלמה מול טהרן עוד בסוף השבוע הקרוב. איי, איי, איי, איי, הזדמנות לשנות את האופן שבו אנחנו מתקשרים ונעשות אולי לדבר אחרת, קודם כל בינינו ואז מול העולם. אהבת חינם.

בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 99.5 ו-102 FM, שיהיה צום מועיל לכל מי שצם, שנדע ימים טובים בעזרת השם, שיבנה לנו בית המקדש. גייצ'וק, תן לנו את השיר טיפת מזל של זהבה בן.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, תודה רבה שאתם פה יחד איתנו הבוקר ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון. אנחנו כאן מועדון השש יוצאים אל האור גם ביום שכזה, יום חמישי לקראת הסופש ובתשעה באב בצום. אז אנחנו פה יחד איתכם בטוב וברה, אבל עדיף טוב ובהרבה אהבה. בואו נספר לכם איזה מזג אוויר צפוי לנו היום וגם לימים הקרובים. אז היום יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, והאוויל לח במישור החוף. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. בלילה יהיה מונה חלקית, דווקא היום בצום. מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה. כמו כן, מחר בבוקר מזג אוויר יהיה מונה חלקית עד מעונן, ובהמשך היום יעשה נאה. בשעות אחר הצהריים הרוחות יתחזקו, ובשבת תורגש התחממות קלה, ולאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. יום ראשון תחול ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לאחר התפזרות עננות הבוקר, גם ביום ראשון מזג אוויר יעשה נאה. יש לנו איזושהי נחמה כלשהי של ירידה קלה של הטמפרטורות, לפעמים הקלה הזאת היא מאוד משמעותית. היום בירושלים בצהריים 32 מעלות, אותו דבר בתל אביב, בחיפה 31. בצפת היום בצהריים 34 מעלות, בקצרין 39, אותו דבר גם בטבריה. נצרת עם 35 מעלות בצהריים, באפולה 37, בבית שאן 41 מעלות. באשדוד בדרום שם 32 מעלות, באר שבע עם 36, ים המלח ועין גדי 41 מעלות, לאורך יישובי העוטף 37. מצפה רמון עם 35 ובאילת 42 מעלות היום בצהריים. אלה הטמפרטורות, זאת התחזית, זה מה שצפוי, ואם זה נשרוד ואם זה ננצח, נכון? כמו שאנחנו תמיד אומרים. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות מכם, גם בבוקר הזה. תכף נראה מי עוד הקליט לי או הקלדתם לי היום הודעות. היום אני קורא את ההודעות שלכם בקולי. חוץ מזה, זה סוף החדשות. חיים יבין, מר טלוויזיה, הלך לעולמו אתמול בעיתוי ממש ממש די מצמרר, יחד עם הכניסה של תשעה באב. במשך עשורים רבים מדינה שלמה הייתה מתיישבת בשעה 9 בערב אז, ופניו של חיים יבין היו מקדמים את הצופים בקריאת ערב טוב ושלום רב לכם, כזה. איש התקשורת האגדי וחתן פרס ישראל שעזר להקים את רשת בית של כל ישראל ואת הערוץ הראשון, האחד והיחיד עם 100% רייטינג בשנות ה-70-80, הגיש את מהדורת מבט הראשונה, ומאז עוד אין ספור רגעים זכורים כמו המהפך ב-1977, רצח רבין, אירועים שהפכו לחלק מהזיכרון הלאומי שלנו. אתמול הוא נפטר בגיל 93, ואנחנו תמיד נזכור אותו, אנחנו הדור שגדל והיה פותח את הטלוויזיה וידע שיש על מי לסמוך. זוכרים? רק אלה שהיו יודעים. אנחנו עם קטונת פסים, הגרסה המעודכנת של שנת 2023, קצת אחרי 7 באוקטובר. תקשיבו טוב טוב למילים, בואו נהיה ביחד מאוחדים.
2: לפני כמה וכמה שנות אלף,

ואנחנו לא נפסח על הפתגם היומי שמספק לנו אילון זינגר, חבר שלנו כאן במועדון. והפתגם לבוקר הזה, במקום שיש בריאות יש תקווה, ובמקום שיש תקווה יש הכל. בוקר טוב ומבורך, יום של בשורות טובות ובריאות איתנה לכולנו. מוטי, אתה אוהב את השיר הזה, אני יודע, זה בשבילך.

בוקר טוב גיא. תת באב זה גם חורבן פרטי שלי קצת. בדיוק בתת באב לפני 30 שנה אבא שלי הצנוע והמדהים נפטר. וקצת לפני שהוא נפטר הוא אפילו הספיק להחזיק את הבת שלי הבכורה שבדיוק נולדה. זה היה רגע מאוד מרגש לכולנו. נשמח לשמוע את השיר אבא של שלומי שבת. יש יום טוב לכולם. ביי.

אבא, וזה היה שלום שבת, איזה שיר יפה. צום תשעה באב, ביום של חשבון נפש, אחדות ותקווה, נעצור לרגע, נזכור את העבר, ונישא תפילה לעתיד טוב יותר. יהי רצון שנזכה במהרה לבניין ירושלים, לאהבת חינם, לשלום, וגם לבשורות טובות לכל עם ישראל. כי מכאן נקום, מפה נקום. אתם זוכרים את השיר הזה? גם קצת אחרי 7 באוקטובר. נבחרת הכוכב הבא לאירוויזיון, ועידן רייכל.

ארבע דקות לפני שבע בבוקר, עד כאן מועדון השש לבוקר הזה שלנו. שימרו על עצמכם ותקדישו יותר זמן לאהבת החינם. תודה לעומרית לברי אביאל באלת, תודה רבה לכם, ממני גיא בזק, שבת שלום, להתראות ביום ראשון. אנחנו ניפרד עם שיר למעלות.

פסולת גרעינית. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט ועמיתו הסעודי, הנסיך עבד אל-עזיז בן סלמן, חתמו על ההסכם המכונה הסכם 123, לצד הסכם ביטחוני דו צדדי. הסכם מסוג זה נדרש על פי החוק האמריקני כדי לאפשר העברה של טכנולוגיה, ציוד וחומרים גרעיניים מארצות הברית למדינות אחרות. בלילה 12 ברציפות, פיקוד המרכז האמריקני השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. מסנטקום נמסר כי כוחות ארצות הברית תקפו מטרות צבאיות איראניות, בהן יכולות ימיות, מתקני חסון טילים וכתבאמים, אתרי תצפית חופיים ונכסי הגנה אווירית. באתר אקסיס דווח כי ארצות הברית השתמשה לראשונה מאז חידוש הלחימה במפציץ לטווח ארוך מסוג B1 בתקיפת מטרות של משמרות המהפכה ביום שלישי. כך ציינו גורמים אמריקנים. בינתיים, המתח במפרץ עולה. סוכנות הידיעות הסעודית דיווחה כי כלי שיט בבעלות סעודית הותקף בעת ששט בים האדום. אנשי הצוות לא נפגעו. סוכנות הידיעות האיראנית מאייר דיווחה מפי גורם ביטחוני באיראן כי טיל אמריקני פגע סמוך למסוף הנוסעים במעבר הגבול שבין איראן לעיראק. אין נפגעים. משמרות המהפכה טענו כי מחלית נפט עלתה באש בעקבות פיצוץ בעת שניסתה לעבור בנתיב ממוקש מדרום למצר אורמוז, ושתי מחליות נוספות נסוגו. לדבריהם, המצר סגור לחלוטין כל עוד נמשכות פעולות ארצות הברית באזור ולא תותר תנועת מחליות ללא תיאום עם איראן. היום צום תשעה באב, אלפי ישראלים צפויים להגיע הבוקר אל הכותל המערבי, להתפלל ולהתאבל על חורבן בית המקדש. המונים צפויים לעלות גם להר הבית, כך נמסר ממנהלת ההר, שציינה כי היא נערכת עם סדרנים ומדריכים במקום. אמש, רבבות הגיעו אל הכותל לקריאת קינות ומגילת איכה, חלקם אף המשיכו בתפילות אל תוך הלילה, כך מדווח כתבנו לידור סולטן. הערב, לקראת צאת הצום, בשעה 7, יערכו ברחבת הכותל מעגלי שירה ואחדות בהשתתפות המתפללים והמבקרים שיסמלו את המעבר מהאבל לנחמה. המשטרה פועלת לכל אורך היום, בכוחות מתוגברים בבירה ובפרט סביב העיר העתיקה. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר, היום בהיר, מוסיף להיות חמה רגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ. התראה אדומה מפני יומס חום קיצוני ומסכן חיים תיכנס לתוקף בשעה 11 הבוקר במספר אזורים ותימשך עד 11 בלילה. כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

ילד השדה לאורנה ומשה דץ, בוקר טוב אילת. אנחנו הגענו ליום חמישי בשבוע, פותחים את התוכנית החמישית שלנו לשבוע הזה, התוכנית האחרונה בבוקר זה. בוקר תשעה באב, תת באב היום. יום חשוב במיוחד לכולנו, כל עם ישראל. גם הבוקר הזה אנחנו יחד, אחד הדברים החשובים זה להיות יחד. וזה מה שאנחנו עושים גם היום, כאן ברדיו אילת, 102 FM, 7 ועוד 8 דקות עכשיו, 23 ביולי 2026, יום חדש, יום של אחדות, אנחנו יחד, נצא ליום הזה, בוקר טוב, זאת אלמה זוהר, שחרחורת.

בשנים האחרונות, ובמיוחד על רקע שסיים החברתיים בישראל, המשמעות של תשעה באב עברה תמורה עמוקה, שני ממדים מרכזיים מחורבן היסטורי של שני בתי המקדש, ועוד אירועים היסטוריים שדנו בהם אתמול, לסכנה קיומית, נוכחית, לא רק אירועים שהתרחשו לפני אלפי שנים, אנחנו מבינים כבר את מה שחזל לימדו אותנו בעבר, הרעיון הנוראי הזה של שנאת חינם, מה זה אומר בדיוק, איך מנהיגים אנשי רוח מימין ומשמאל משתמשים בתאריך הזה כדי להזהיר מפני התפרקות החברה הישראלית מבפנים עקב כיתוב, אובדן הסכמות וקבלת האחר. היום הזה צריך להפוך ליום של שיח והידברות ותיקון חברתי. המשמעות המעשית פשוט השתנתה לחלוטין, לצד התפילות והקינות המסורתיות בבתי הכנסת. תשעה באב צריך להיות יום של מפגשי הידברות מוניים, וזה קורה במקומות רבים ברחבי הארץ. יש כל מיני יוזמות, הלילה לא לומדים תורה, יוזמה פופולרית שאלפי ישראלים מכל קצוות הקשת, חילונים, דתיים, ימנים ושמאלנים, מתכנסים בפאנלים ומעגלי שיח ברחבי הארץ לדבר על הבעיות הבוערות, מתוך הבנה שרק הקשבה הדדית תמנע חורבן בית שלישי. אנחנו צריכים לעבור מהרעיון של אבל לפעולה. הקינה היא חשובה, לבכות על מה שהיה, אבל מהקינה הפסיבית לקחת אחריות אקטיבית על עתיד משותף, תוך ניסיון להחליף את שנאת החינם באהבת חינם וסובלנות. נאמר בוקר טוב ותודה גם לגרי סגור, שעתיים של מוזיקה לפנינו. זה פול יאנג, Don't Dream It's Over, לא לחלום שזה נגמר.

גלתי ואיזה רשדות, איך לאהוב אותך, לאהוב אותך. מתוך הסרט שאני מנצל לכם עליו רבות של אבי נשר 1985, שוברים, אחד דואטים היפים. אנחנו יום 9 באב, יום אבל לאומי וחשוב, אחד הדברים החשובים, כמו שהזכרתי בהתחלה, וגם אתמול, הוא כמובן האחדות שלנו, של עם ישראל, והביחד שלנו כאן בבוקר של אילת, כמו בכל יום, אנחנו פותחים את היום יחד, ומנסים באמת לאחוז כאילו בידיים אחד של השנייה, אפילו שאנחנו לא פיזית ביחד, יש משהו ביחד הזה, יחד עם התדרים של המוזיקה, שמעלה את כולנו לאיזושהי דרגה אחרת. וזה יום שאנחנו באמת צריכים להזכיר לעצמנו ולהשפיע על הסביבה דרך ההסתכלות שלנו על העולם, איך באמת להיות עם חמלה כלפי עצמנו ולכעוס פחות, להתייחס פחות לדברים שהם לא רלוונטיים, שהם מורידים לנו את התדר, ולהתייחס לאחר בצורה שונה, להיות סובלנים וסבלנים, כל כך חשוב. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אלו, איפה הילד?

שבע ועוד 36 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. אמש התבשרנו על כך שמר טלוויזיה חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93, גיל מכובד. ומר טלוויזיה, לא סתם, זה, אני חושבת שהצמד המילים הזה מלמד יותר מכל דבר אחר על המעמד האיקוני של האיש הזה בתולדות המדינה. לא היה לפניו מר טלוויזיה, כי לפניו לא הייתה טלוויזיה בישראל, ואחריו אני לא יכולה לומר בוודאות, באמת במלוא המשמעות, שיש טלוויזיה או עיתונות ברמה שהוא עשה את העיתונות בארץ. הוא היה חלק מההיסטוריה הישראלית, הוא תיעד אותה מבפנים, וכן, הטלוויזיה השתנתה, וישראל השתנתה. כך גם כמובן המעמד הייחודי שלו, שלא יכול היה להישאר כמו שהיה. במותו אתמול נפרדה המדינה מאחת הדמויות המזוהות ביותר עם הדרך שבה ישראל סיפרה לעצמה את הסיפור שלה. יצא לי לא לעבוד איתו, כבר זה השנים מאוחרות שלו, אבל לפני כ-20 שנה במהלך לימודים שלי ברשת של היום ערוץ 12, אז יצא לנו באמת לעבור יחד איזה שהם שיעורים. איש מעניין, לא רק מכל מה שהוא עשה, מכל הידע שלו, הדרך שלו לראות את הדברים, לראות את המציאות, לבחון אותה בעיניים בוחנות. הוא לא רק כאמור סיפר על מה שהוא רואה, הוא ממש תיעד את הדברים בזמן אמת והעביר אותם אלינו. מי ששמע, מי שהזין ביום היום, זה 90% מהאוכלוסייה שהזינו או צפו בערוץ אחד או בכל הערוצים ההם. וכן, הוא היה שם, הוא היה שם בכל רגע ורגע. יהי זכרו ברוך, חיים יבין, בגיל 93. 38 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 20 דקות לפני 8, אנחנו ממשיכים עם אלניס מוריסט.

Celine Dion, Because You Loved Me. בזכות זה שאהבת אותה, נתת לה קול, נתת לה עיניים, פשוט היית שם בשבילה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 3 דקות לפני השעה 8 בבוקר, נמצאים גם כן איתכם הבוקר הזה, כי אנחנו אוהבים אתכם ואתכן. שעה ראשונה שלנו מסתיימת, יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה, שעה אחת הבאה תהיה איתי, שעה אחרת תהיו כבר עם מיכל בלוך, וקצת לפני החדשות, האם להיות בכם מאוהבים? בטח שכן, זה אביב גפן. האם להיות בכם מאוהב? חדשות וחוזרים.

שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית ואיראן. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו כוחות צבא אמריקנים בבסיסים בקווייט. הלילה פיקוד המרכז האמריקני השלים, זה הלילה ה-12 ברציפות, גל תקיפות נגד איראן. בין היתר הותקפו יכולות ימיות, מתקני יחסון טילים וכתבאמים ונכסי הגנה אווירית. באתר אקסיס דווח כי ארצות הברית השתמשה לראשונה מאז חידוש הלחימה במפציץ לטווח ארוך מסוג בי.

עם ארצות הברית, איראן ואומן, בניסיון להגיע להסכם שיביא לפתיחת מצר הורמוז ולהפסקת הלחימה. עם זאת, לפי מקור אזורי, ההנהגה האיראנית טרם קיבלה את ההצעה האחרונה. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם גרעין אזרחי. ההסכם יאפשר לסעודיה להקים קורים בטכנולוגיה אמריקנית, להעשיר אורניום ולאבד פסולת גרעינית. כעת הוא יעבר לבחינת הקונגרס האמריקני. בינתיים מספר מומחים בתחום הגרעין כבר קוראים למחוקקים להצביע נגד ההסכם או לדרוש להכניס בו שינויים, זאת על מנת שלא לפתוח עוד יותר את הדלת להפצת נשק גרעיני במזרח התיכון. עכשיו אנחנו עם מזג האוויר. היום בהיר, מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ. התראה אדומה מפני עומס חום קיצוני ומסכן חיים תיכנס לתוקף בשעה 11 הבוקר במספר אזורים ותימשך עד 11 בלילה. כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: תנסה לחזור לבית אבא. כתבתי לו שיר, פרח בגנים.
1: הפרח בגני, דן עמדי בביצוע יפה ומרגש. כאן ברדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. יום צום, 9 באב, וגם היום אנחנו איתכם יחד, כמו בכל בוקר, עם מוזיקה אחרת, מוזיקה שתואמת יום אבל, יום אבל לאומי חשוב ומיוחד לכולנו עם ישראל. ואנחנו צריכים גם ביום הזה, בעיקר ביום הזה, לזכור את האחדות שלנו. לכן אנחנו יחד גם היום. שעה שנייה, בוקר של אילת. ליקורים אומרת. אתם איתי התשע, זה שלום חנוך.

שמונה ועוד 17 דקות כמעט כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו שוב הבוקר הזה, הבוקר תשעה באב, נאמר שהיום הזה הולך להיות חם במיוחד, אזהרת חום חמורה, אדום, כך יצא בכל המדינה, באזורים נרחבים בארץ, ואין אפשרות לשתות לצמים, לצום של 25 שעות. תשתדלו להיות באזורים מוצלים, אם אפשר אפילו במזגן, על אף שזה יום שכל חמשת העינויים חלים עליו. תעשו מה שאפשר, אל תתאמצו, ותעברו את היום הזה הכי טוב שאפשר. נדבר על חורבן בית המקדש ועל התרבות היהודית, איך הוא העניק לחיי נצח. במשך 100 שנה השתרש הקיבעון שלפיו בית המקדש הוא פוליסת ביטוח של ירושלים, ולא ייתכן שיחרב. חורבן הבית והיציאה לגלות לא הביאו לחיליון, אלא התניעו התפכחות ומהפכה רוחנית חסרת תקדים. עם המעבר מבית המקדש אל מקדש מעט, האבולוציה נמשכה לאחר חורבן הבית השני, וגם כיום עלינו להיזהר מקונספציית חסינות ולזכור שהמצפן המוסרי חשוב יותר מהטקס החיצוני.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להם.

נכון שבלילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר.

תופעת דופלר ליפול לגן עדן. כן, בימים האלו יש את השירים היפים, שירים שאפשר להשמיע כל השנה, פשוט שקטים ורגועים, פשוט שמתאימים תמיד. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, יחד גם ביום הזה, 9 באב, 33 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו זוכרים שהיום הזה, 9 באב, הוא היום שבו חרבו שני בתי המקדש. חז"ל קבעו כי ביום הזה אנחנו צריכים לצום ולהתענות בחמשת העינויים, כדי לבטא את האבל הכבד על האירוע ולעורר את עם ישראל לתשובה, מתוך הבנה שאותן נסיבות שגרמו אז לחורבן קיימות עדיין בתוכנו וגורמות לקלקולים בתוכנו. אמש הגיעו אלפים לכותל המערבי לקינות, לקריאת מגילת איכה, וכנהוג הם ישבו על הרצפה ואסור לשבת על כיסא עד חצות הלילה, ונגעו בקיר הכותל. הלילה, לקראת צאת הצום, בערב, בסביבות 7 בערב, צפויים להתקיים ברחבת הכותל המערבי מעגלי שירה ואחדות בהשתתפות אלפי המתפללים והמבקרים. הרעיון הזה באמת לסמל את המעבר מאבל לנחמה. ואנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, בכל יום מדברים על כך שאנחנו מודעים וחיים את האבל והכאב בתוכנו, ויחד עם זה קמים ממנו ובוחרים מחדש, כל הזמן לבחור מחדש איך להמשיך הלאה. זאת המהות שלנו, עם ישראל, לבחור מחדש באחדות, באחווה, באהבה, בשלום. 35 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, אם את עדיין אוהבת אותי. ואז שר אבי.

אני שואל, איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

יגאל בשן, אם הייתי שר לך, לא הייתי משנה בך אף מילה. שבע דקות, שמונה דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיימים את ה... אני מסיימת איתכם את התוכנית הבוקר הזה, ומעבירה את המיקרופון למיכל בלוך, הקולגה החביבה עליי. אני רוצה לומר ככה דברי פרידה, ליום הבאמת באמת חשוב הזה, אנחנו רואים את זה כאן כל יום. אני נפרדת מכם ומכן כל בוקר, במילים תהיו טובים. זה לא באמת, לא סתם צימוד מילים, באמת להיות טובים, להיות טובים לעצמנו, להיות בחמלה לעצמנו, בסבלנות, להיות בסובלנות לאחרים, לכל מישהו אחר. ואתם יודעים שאני מתכוונת לכולם. אז... ביום הזה זה תזכור את לנו עם ישראל להיות במקום הזה חמלה ואחדות ואחווה ואהבה, אהבה עצמית, אהבה אמיתית, אהבה לכל מה שמסביבנו. בוא נזכור את זה, נהיה במקום הזה של האחד, האחד, המקור של כולנו, כולנו אותו הדבר בדיוק, אבל כולם, בוא לא נשכח את זה. ואמן. ו מה שנקרא בניית בית המקדש, במקום הפנימי הזה, של למצוא את המקדש הפנימי שלנו, יקרה, יקרה, ואנחנו פשוט נזכור להיות באמת, באמת טובים. אז אני נפרדת מכם, היום יום חמישי, נפרדת מכם לסוף שבוע טוב ורגוע ושקט, עם באמת אמונה שלמה שאנחנו הולכים למקום טוב. אני מאמינה בכם ואתם מאמינים בעצמכם, תהיו שם לגמרי. נאמר תודה לגרי סיגור על הבוקר הנפלא הזה. תמשיכו לשמוע מוזיקה טובה ומרגיעה ולעשות לעצמכם טוב. לי קוראים עומרית, כאמור נשתמע ביום ראשון 7 בבוקר כרגיל, תבואו גם, יהיה לנו נעים ביחד. סוף שבוע נעים, צום קל עצמים, צום מועיל,

שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית ואיראן. ארצות הברית השתמשה לראשונה מאז חידוש הלחימה באיראן במפציץ לטווח ארוך מסוג B1 בתקיפת מטרות של משמרות המהפכה. כך ציינו גורמים אמריקנים לאקסיוס. לפי הדיווח לא ברור אילו יעדים הותקפו עם מפציץ הקרב הכבד. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו כוחות צבא אמריקנים בבסיסים בכווית. חשש להדלפה בשירות החשאי האמריקני. סוכן שיוטח את סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הוצא לחופשה לאחר שעל פי החשד העביר מידע לעיתונות על נסיעותיו של ונס. כך דווח ברשת CNN. המידע הועבר בעקבות כתבה שעסקה בעומס המוטל על צוות ההבטחה של סגן הנשיא. הפרסום עורר את זעמם של בכירים בשירות החשאי, ב-FBI ובבית הלבן. בשלב זה לא ברור אם הבדיקה תוביל לצעדים משמעתיים או להגשת אישומים פליליים. נמנע ברגע האחרון בשל המלחמה בעזה, בריטניה בחנה בסתר את ההשלכות של השיית הסכם הסחר.

עלי לעסק בבת ים לאחר שבמקום הותר ונעצר פלסטיני בן 24 תושב שכם שהוא בלתי חוקי שעל פי החשד הוא עסק במקום. כמו כן נפתחה חקירה כנגד המעסיק אשר נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום בהיר, מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ. ברוב אזורי הארץ ישררו לאורך היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים. כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

אייל גולני מלוהי, 7 דקות אחרי השעה 9. שלום ובוקר טוב. בוקר 9 באב, אז אנחנו עם מוזיקה ככה קצת רגועה יותר ושקטה יותר בבוקר של אילת. קיבלתם אותי לשעה 1, ונאחל לעומרית אבי הלברי נסיעה טובה שתהיה. נגיד בוקר טוב לגרי סגור, עורך המוזיקלי שהלך לנו אחלה מוזיקה לשעה הזאת, קצת ככה משהו שונה ונעים יותר ושקט יותר, ושתהיה הזנה עריבה. שמעון בוסקילה, אחד השירים המרגשים, אחי יממה.

הגוגו דולס עם אייריס. הבוקר של אלת, אלת מהמשתלם FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם יהודית רביץ ותמונה.

0: של חדש.
1: אמא טוב לי כאן, בין יפו לבת ים, בין יפו לבת ים.
0: בין יפו לבת ים של חדש לאדם גורליצקי, שיצא לפני יומיים, שלושה ימים ביום שני בבוקר. הבוקר של אלת, אלת 102 FM, רגילה לקצב של אלת, אבל הבוקר של אלת, בוקר תשעה באב, ואנחנו מאחלים גם צום קל לצמים, ונעבור לקובי אפללו עם מה אין המילים.

0: דודו טסה, איזה יום. 42 דקות וחצי אחרי השעה 9 בבוקר, הבוקר של אלת, אלת 102 FM, עוברים עכשיו ליובל דיין, אם לא להרגיש כלל.
1: זה העיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל, לב מכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לכאב.

ג'ורג' מייקל עם Praying for Time. 4 דקות לפני השעה 10, אנחנו מסיים את השעה שלנו ביחד של הבוקר של אילת, ואנחנו נתראה ב-11 עם שעה של הקצב של אילת. מיד אחרי יהיה כאן אודי שכטר עם עצם העניין. אני מיכל בלוך, נגיד גם תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה שערכנו בשעה האחרונה. אנחנו ניפרד עם מושיק אפיה ושובר שתיקה, ושיהיה יום שקט.

שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. חשד להדלפה בשירות החשאי האמריקני. סוכן שהבטח את סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הוצא לחופשה לאחר שעל פי החשד העביר מידע לעיתונות על נסיעותיו של ונס, כך דווח ב-CNN. המידע הועבר בעקבות כתבה שעסקה בעומס המוטל על צוות ההבטחה של סגן הנשיא. הפרסום עורר את זעמם של בכירים בשירות החשאי, ב-FBI ובבית הלבן. בשלב זה לא ברור אם הבדיקה תוביל לצעדים משמעתיים או להגשת אישומים פליליים. נמנע ברגע האחרון בשל המלחמה בעזה, בריטניה בחנה בסתר את ההשלכות של השיית הסכם הסחר עם ישראל באוגוסט 2025. כך, על פי דיווח ברשת סקיי ניוז, המהלך נחשף בעקבות בקשה לחופש מידע שהגיש ארגון מחאה בריטי. לפי הדיווח, לונדון ביטלה את המהלך מחשש מפגיעה ישירה בכלכלה הבריטית, שכן הייצוא לישראל תומך באלפי מקומות עבודה בבריטניה. הלחימה בפשיעה עסוקה על ניסיון חיסול פלילי הלילה בעיר לוד. במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון נשמעו צרורות ירי במהלך סריקות. זיהו הלוחמים חשוד כשהוא מחזיק אקדח בידו. החשוד נעצר יחד עם עוד שלושה חשודים נוספים שעברו לחקירה בתחנת לוד. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושר החוץ הרוסי סרגיי לברוב נפגשו היום בשולי פורום במנילה, בירת הפיליפינים. כך דיווחה סוכנות הידיעות הרוסית טאס. מדובר בפגישה הראשונה בין שתי המדינות לאחר כמעט שנה. לפי הדיווח, הפגישה נמשכה למעלה מחצי שעה, כשהשניים דנו בסוגיות הנוגעות ליישוב הסכסוך באוקראינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר, היום בהיר, מוסיף להיות חמה רגילה עד שרבי בערים ובפנים.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום חמישי, תשעה באב. תת באב. תשפ"ו, 23 ביולי 2026, מפיקת המשדר דריה חודיקוב, המנהל אולפן, טכנאי השידור, מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. הפיצוצים שנראו ונשמעו אתמול באילת, התושבים באילת מבקשים גם התראות על אם יש ירי על הקבה. דרך אגב, מי שמנוי לדובר צהל מקבל את ההתראות האלה. אתמול גם זה לא היה, גם דובר צהל לא התראה על ירי. מי שכן התראה, ניר דבורי, על הירי קרוב של איראנים ליקבה. אריה גוזי, חוזרים אליו, פרשן ענייני ביטחון ותעופה, גם עם ידיעה שיש בעצם איסור לטוס מעל עקבה בכלל. ממש קרוב אלינו. החות'ים, גם הם פתחו במצור ימים, תקפו מכלית נפט סעודית בים האדום. בקיצור, החות'ים נגד סעודיה, מערכה שנייה. יצטרה לדרך, מה זה אומר על נמל אילת, ננסה להבין גם כן, אם האוניות יפסיקו להגיע לעקבה, ומשם לפה, וזה וזה וזה. קצת דברים טובים, אירוע חגיגי במרכז יום לקשיש באילת, ציין את פתיחת הקיץ, סטייל באפס מאמץ, ככה קראו לאירוע. אמירה אדרי, מנכלית האגודה למען הקשיש באילת, תהיה איתנו. נשמע על תגלית נדירה במעמקי מפרץ אילת, שונית אלמוגים ייחודית, 200 מטר מתחת לים. לגובה הסוחים התגלתה שונית על ידי רובוט. דוקטור אסף זבולוני, אקולוג רשות הטבע והגנים, יהיה איתנו. ועוד נושאים נוספים. היום תשעה באב, יש האומרים שאתה חלק אהבת חינם, קיר גרי, אז היום אנחנו חלק שירי אהבה. בוא נתחיל.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, אתמול באמצע הרעיון, גרי פה מסמן לי עם הידיים, ואז מתחיל ה-SMS'ים וטלפונים על השמיים הבוערים באילת, בעצם שהדי פיצוצים שהרעידו את העיר, במיוחד בשכונת השחרמון, אחרי זה היה ענן אבק, יש מי שכבר הפך את זה ל-AI עם עננים שחורים, שלא היו. בקיצור, איראן יורים על הקבה ואנחנו סופגים. שלום אריה גוזי, הפרשן לעניין הביטחון ותעופה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. וספציפית לאירוע של אתמול, יש לך כבר תשובות? למה עד עכשיו לא קיבלנו תשובות?
2: התשובות הן ברורות. האיראנים יורים לכיוון שני בסיסים בירדן, בסיסים שיש בהם חיילים אמריקאים. ועד עכשיו פוגעים במדויק. הנושא הוא שהגוף לבטיחות בתעופה של אירופה נתן הוראה או המלצה חמורה לא לטוס מעל המרחב האווירי של ירדן, שכן אף חברת תעופה לא אוהבת לטוס במרחב אווירי שיש בו טילים.
1: רגע, זה רק על עקבה או בכלל בירדן?
2: לא, בירדן בכלל.
1: כלומר, כל הטיסות מאמן, מי שחשב לחסוך את הטיסות מנתב"ג ואמר אני אטוס דרך אמן בזול יותר?
2: נכון, המלצה לא לטוס. תראה, החברות האמריקאיות עוד לא חזרו לישראל, למרות שתודה להן אין פה שום טילים היום. הנושא הזה הוא מאוד רגיש, גם בגלל הטילים התוקפים, ובעיקר בגלל הטילים שההגנה האווירית, שבגלל טעות בזיהוי, יכולים להפיל מטוס. לכן האירופאים אמרו, תחשבו טוב, והחברות האלה חושבות טוב ולא יטוסו.
1: אוקיי, ואני רוצה בכל מקרה לגעת איתך בנקודה. הם אומרים ירו על ירדן, אבל באילת שני ענני אבק גדולים נצפו בערים, בעומק הערים, גם רעש מאוד גדול שהרעיד את העיר. מה, איך נפרש את זה?
2: הם יורים לאזור ירדן, הטילים לא תמיד מגיעים בעיקר לבסיס שנמצא בתוך ירדן, אז הם פוגעים בסביבה, ואז רואים ענני אבק. עד עכשיו, תודה לאל, הטילים לא סטו ככה שפגעו ממש באילת, למרות שאני מבין שהיו כמה שברים של יירוט באזור אילת.
1: אבל יכול להיות שמה שראינו אתמול זה בכלל שברי יירוט, יירוט מאוד גבוה של האמריקאים, ואז הם נחתו בצד שלנו?
2: נכון, האמריקאים מפעילים שם מערכות הגנה אווירית, והם מיירטים בגובה רב, זה מערכות מיוחדות שלהם.
1: אז למה אנחנו לא מקבלים התראה? אם זה קרוב אלינו, ואם שברי הירות הגיעו עד לרמה כזאת שהם נופלים, כן, בשטח המוניציפלי של אילת, או אולי קצת מעבר, כי זה בכל זאת נפלו בערים מעלינו, למה אנחנו לא מקבלים התראה? כי גם, כמו שאתה יודע, גם שברים זה מסוכן.
2: אני חושב שזו טעות. אני חושב שברגע, יש לנו מערכות גילוי שלנו, וכשהם רואות את הטילים מתקרבים לכיוון עקבה או אילת, לדעתי צריך לתת התראה. כי כמו שאתה אומר, שברים הם קטלנים. יש שברים בגודל של 2-3 מטר, ובמלחמה האחרונה זה גרם להרס וגם להרוגים. אז אני חושב בהחלט שזו טעות בשיקול הדעת.
1: בקיצור, אתה אומר, וזאת המלצה לפיקוד העורף ולמערך ההגנה האווירי של ישראל, אם יש שאתם רואים ומזהים טילים על עקבה, תכניסו גם את האנשים באילת למגננה ובערבה, איפה שהאזור.
2: לגמרי, מערך ההגנה האווירית רואה כל דבר. העניין זה עניין של מדיניות. צריך במקרה כזה, כאשר הטילים מכוונים לאזור שהוא קרוב לאילת, שבו יכולים ליפול שברים על העיר או בסביבתה, לתת התראה. עדיף שהתושבים יהיו במקומות המוגנים כמה דקות מאשר יקרה אסון.
1: טוב, יש כאלה שאומרים, טוב, זה בכל מקרה, אלה שטח פתוח, אז לפי המדיניות גם את זה לא מפעילים גם בשוטף.
2: אני חושב שיש, צריך לעשות פה נגיד ככה, צריך לעשות פה חשיבה מחדש על כל הנושא הזה של התראה. אמנם לא רוצים להטריד את התושבים, לא רוצים להטריד את הנופשים באילת, אבל זה דיני נפשות.
1: טוב, אנחנו הולכים, את זה כבר יש לך מושג, אתה מזהה. דרך אגב, ראיתי שאמרי מטוס B2, מבריטניה?
2: כן, זה מטוס שיכול לקחת כמות אדירה של פצצות מדויקות. תראה,
1: לא, אני לא סתם אומר את זה. אני מודיע לאיראנים, הם אמרו שמכל מקום שמטוס יצא לתקוף אותם, הם יתקפו חזרה.
2: כן, אוקיי, בסדר.
1: אז בוא נגיד שהB2 אמרים מבריטניה.
2: הם לא יתקפו בבריטניה, אבל הם יכולים לתקוף בסיסים של בריטניה שנמצאים באזור, בעיקר באמירויות, אבל הנושא שאלת מה יקרה. העסק מתחמם מאוד. הם, תראה, רק תיקח את מספר המתדלקים.
1: כן. האמריקאים... לא, אני רק רוצה להגיד שהבסיס הבריטי הוא ליד ברמינגהם. כן, בוא נמשיך.
2: אני אומר שלתת לך תשובה מתי או אם זה יקרה, אני לא יכול. כרגע האמריקאים תוקפים בצורה מאוד מאוד מדודה. אמנם פגעו בכמה תשתיות חשובות מאוד באיראן, אבל זה עדיין לא המעלומה שהם יכולים לתת עם הכוחות שיש להם פה. המתדלקים שנמצאים פה יכולים לתדלק בו זמנית מאוד מטוסים.
1: תגיד, באמת, למה צריך פה את כל המתדלקים האלה? את מי הם מתדלקים?
2: הם אמורים לתדלק את מטוסי חיל האוויר האמריקאי, אם תהיה מערכה גדולה, וגם מטוסים של חיל האוויר הישראלי, שכן לישראל יש מתדלקים מאוד מאוד ישנים, 707 שהוסבו לידי התעשייה האווירית. המתדלק הראשון החדש הגיע רק לפני כמה חודשים, ועדיין מתקינים עליו מערכות. אז לדעתי, כמו שנעשה פעם קודמת...
1: בעצם אתה אומר לנו במבצעים האחרונים, מי שתדלק את המטוסים הישראלים היו אמריקאים.
2: גם אנחנו וגם האמריקאים, כן. בהחלט, בהחלט.
1: זה צריך לארח אותם פה בכבוד.
2: נארחים אותם פה בכבוד, כן, אבל זה גורם לבעיות גם בנדבג. זה המקום שם צר מלהכיל. אז הבירו עכשיו לרמון, הבירו גם לבסיסי חיל אוויר. מטוסים כאלה, מטוסים גדולים, זה KC-135, מטוסים גדולים, 4 מנועים, הם תופסים המון מקום, וזה בעיה שמטוסים כאלה תקועים לך באזור שצריך להפעיל טיסות אזרחיות, זה בעיה גדולה, אבל עוד פעם, נערכים פה למלחמה, עדיף ככה מאשר כשתתחיל המלחמה להביא מטוסים מאירופה או מארצות הברית, זה לוקח הרבה זמן.
1: תגיד, זה מה סתיו שיכול להתחיל מלחמה לא מתוכננת כזאת, שזה פשוט זולג? אין כן אף אחד שעוצר אותו את זה, או שפשוט כי בעצם טראמפ מבין שאין ברירה?
2: תראה, כרגע האמריקאים לא רוצים אותנו בתוך המלחמה, הם בעצמם נותנים מכות מדודות, אבל כמו שאמרתי לך ברעיון קודם, מיסקלקולציה יכולה עם טיל כזה, נגיד חס וחלילה שנורא לעבר עקבה, פוגע באזור ישראלי ויש נפגעים, ישראל לא תוכל להישאר. אמנם אני בטוח שטראמפ יבקש וילחץ לא להשתתף, אני לא רואה שישראל תוכל להישאר על הספסל במקרה כזה, ולכן כל הדברים פה מאוד מאוד נזילים, גם מבחינת ארצות הברית וגם מבחינת ישראל.
1: אריה גוזי, פרשן ענייני ביטחון ותעופה, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה גם לך, ביי ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, המתיחות באזור היא לא רק בשמיים, היא גם בים. שלום דין שמואל אלמס, כתב גיאופוליטיקה גלובס. שלום אדוני.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אז מתיחות בים האדום. אמרו, אי אפשר לטוס מעל הקבה. תגיד, מה עם האוניות שבאות להקבה?
2: כרגע זה משפיע, אפשר להגיד, על כל השרשרת, שהרי מי כמוכם יודעים באילת.
1: לא, אנחנו כבר, אתה יודע, סוג של נכנענו.
2: שבסוף, כשיש איום ימי על המרחב של סעודיה, זה משפיע כמובן על מפרץ אילת, ולא רק על אילת, אלא ברגע שאנחנו רואים גם ממש טיווח ספציפי של עקבה, אז גם עקבה, בוא נגיד ככה, הופכת להיות מקשה אחת עם אילת.
1: כן, אנחנו לא סתם שואלים על עקבה, אני מניח שאתה יודע למה, כי לא רוצה לדבר על זה יותר מדי.
2: בסוף,
1: כי נמל עקבה משפיע עלינו. נגיד את זה רק שנמל עקבה משפיע עלינו.
2: אני גם לא רוצה להרחיץ אף אחד, אבל צריך להיות ריאליים. בסוף רדיוס פגיעה של טיל בליסטי, הטילים האיראנים, אני חייב לציין, הם די מדויקים, אבל עדיין בסוף במרחקים של 1,500 קילומטר, רדיוס פגיעה הוא רחב, ולכן גם אנחנו ראינו שברי יירוטים באזור של הגבול. אז ככה שזה משהו שגם צריך לקחת בחשבון באופן ישיר על אילת, ברגע שיש ספציפית תיגורים של טילים בליסטיים לכיוון עקבה.
1: כן, עכשיו בואו רגע ונדבר בכל זאת על הסיפור הימי. המאבק הוא חותים נגד כולם או חותים נגד סעודיה? על הים, על הים.
2: המאבק הוא איראן נגד כולם. אני רוצה להגיד את זה.
1: כן, אבל אתה יודע, לפעמים החותים מצטרפים, לפעמים לא, הם מחליטים.
2: אבל בסוף, בנושאים אסטרטגיים, אני לא מדבר על דברים טקטיים ספציפיים, אתה יודע, התקיפה ספורדית, אני מדבר על צעדים אסטרטגיים, אתה יודע, מצור על ערב הסעודית, יצואנית הנפט הכי גדולה בעולם, זה צעד אסטרטגי בינלאומי, זה לא צעד שאתה בא ומחליט עליו בעצמך כחותי, או לחילופין רוצים איזושהי פגיעה ספציפית. ברגע שפוגעים ביצוא הנפט הסעודי, פוגעים בכל מחירי האנרגיה הבינלאומי. זה בהכרח. כלומר, האירוע הזה זה אירוע שמוכוון מאיראן. ואני ארשה לעצמי להגיד מה שבדרך כלל אני לא נוהג להגיד, אבל פה אני חושב שזה די ברור מאליו. זה צעד ראשוני מבחינת איראן, שבא להטריע דווקא לארצות הברית, שברגע שעשויים להיכנס שוב למערכה מלאה עם ישראל, עם כולם, ממש כמו, ממש נקרא לזה אולי שאגת הארי 2, או עם תל אביב 3, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אז
1: התקומה 5, התקומה 5.
2: אז החות'ים יסגרו, את באב אל מנדב, כליל, ואז ברגע שגם הורמוז וגם באב אל מנדב סגורים, זה באמת אירוע...
1: או, על זה רציתי לדבר איתך, האם החות'ים יכולים לסגור את באב אל מנדב הרמטית?
2: אתה יודע, אנשים היו מאוד מופתעים שהחות'ים ב-2023, אתה יודע, הטילו על פניו את המצור על ישראל, כן? למרות שכמובן אנחנו יודעים שזה לא באמת היה על ישראל, לא רק על ישראל, כלומר. אבל בשורה התחתונה אנחנו ראינו כבר במלחמת האזרחים בתימן בעשור הקודם שהחות'ים תקפו תשתיות, כולל תשתיות ימיות סעודיות. אז זה לא אירוע חסר תקדים, לא אירוע נוכחי נגד סעודיה באופן ספציפי, ולא אירוע בחרבות ברזל. אז בסוף, כשנשאלת השאלה העקרונית, האם לחות'ים יש את היכולות להטיל מצור על הים האדום, אנחנו יודעים היטב שכן.
1: כן, אבל הם אף פעם לא קיבלו, מה הם קיבלו? לטיפות. הם אף פעם לא קיבלו מכת אש אמריקאית, ישראלית משולבת.
2: אבל למה? כי גם במלחמת האזרחים בתימן, במשך קרוב לעשור, הסעודים נמנעו מהפעלה מצוות של כוחות יבשה בצפון תימן, איפה שהחות'ים נמצאים. ובאותה מידה כמובן גם בחרבות ברזל, ראינו עם טראמפ. הוא חשב, הוא כמו, אני חייב להגיד, במקרה של טראמפ זה די כמו מה שקרה עם איראן, אפילו ביותר קטן. הוא חשב שאם הוא במרכאות יחכך את החות'ים מהאוויר, זה ישנה משהו.
1: לא, גם הביא,
2: נוסעת מטוס. הוא אומר, החות'ים אמרו לי שהם מפסיקים לתקוף.
1: כן. יש שאומרים שהתקפלה ארצות הברית וברחה לפני שיפגעו להם הספינות.
2: כבר, איך לומר, בעיניי האירוע שבא ושינה את הכל, זה כשהיה טיל שהיה ממש מוכוון על נוסעת מטוסים, ואז מפקד הנוסעת מטוסים נתן פקודה לתת נהיה מאוד חדה, ו-F-18 פשוט נפל למים. אז מה שנקרא זה היה קדימון. אם הטיל היה פוגע בנושאת מטוסים, זה היה אירוע היסטורי, לא פחות.
1: כן, ומזה הם חששו אמריקאים מהתמונה ההיסטורית הזאת, אז הם פשוט ויתרו.
2: נכון.
1: וזה נותן...
2: הם הבינו שמהאוויר הם לא יוכלו, הם הבינו שהם לא ישלחו כוחות יבשה, וכוחות יבשה...
1: אבל אתה יודע, כשאתה בורח מאימות, האימות רודף אחריך.
2: ובפעם השנייה והשלישית, הוא רק מחמיר. זה מה שלא מבינים. ארצות הברית לא על איראן ולא על החות'ים. האימות לא רק חוזר אליך, האימות חוזר אליך פי שתיים ופי שלוש.
1: אז עם כל זה, אז איך אנחנו הסכמנו שיסגרו לנו את השער? כי הבנו שאנחנו לבד לא נוכל על החות'ים?
2: איך אנחנו הסכמנו? כי בסוף, במערכה רב זירתית, במיוחד בתקופה כשהחות'ים באו והטילו את המצור על ישראל, אתה לא היית יכול במרחקים של 2,000 קילומטר להפעיל את מלוא הכוחות שלך. כי בסוף היה לך לבנון בעצימות מלאה, והיה לך את עזה בתקופות ארוכות בעצימות מלאה, וכמובן יש גם את נושא המרחב בדרום סוריה, לא רק המרחב בדרום לבנון. ולכן כשבאים ומדברים על סוגיית הגיוס, סוגיית החרדים, זה הרבה מעבר לשאלה של, אתה יודע, של, נקרא לזה, של אחדות זכויות או אחדות חובות. זה כוח, בסוף כוח המציאות זה כוח, זה אי אפשר לבוא ולהחזיק כל כך הרבה גזרות. אובייקטיבית, אני לא נשאל את השאלה, כן? כולנו יהודים...
1: מה שנקרא סמיכה, מה שנקרא סמיכה קצרה.
2: אבל בסוף אנשים לא מבינים ששאלת הגיוס נגזרת בראש ובראשונה מכמות המשימות שצהל צריך למלא. וצהל ממלא היום כמות משימות שצהל לא היה יכול למלא מעולם. גם היום.
1: כן, אתה אומר הרבה מאוד זירות, הרבה מאוד אירועים, הרבה מאוד אפילים, ואין מספיק אנשים. ואין מספיק אנשים.
2: בוא ניקח ככה, כמו חברה גדולה. כן, ככל שחברה מתרחבת, היא חייבת לגייס עוד עובדים, נכון? אז אם צהל מקבל עוד ועוד משימות, משימות אסטרטגיות, כן? לא משימות של שני אנשים באיזה דיונה. כן?
1: אולי יביאו עובדים.
2: יש המזרחי,
1: אולי יביאו לוחמים למשל, מבחוץ. כמו שנהוג בצבאות קטנים, תראה, קטר וכאלה, אין להם מספיק אנשים, אז מה הם עושים? מביאים חיילים מבחוץ.
2: מביאים מבחוץ, מאיפה אתה תביא מבחוץ? אין דבר כזה. מדברים
1: על... אני בא לסופר היום, הקצב הוא תאילנדית, הקופאית היא תאילנדית.
2: הגבול המזרחי של ישראל, גם היום, אני לא רוצה להלחיץ אף אחד, אבל זו המציאות, צריך להכיר את זה. גם היום, הגבול המזרחי של מדינת ישראל, פרוץ. בואו נבין את זה, כן? וזה גבול יבשתי.
1: טוב, זה אנחנו כבר יודעים. כולם יודעים.
2: זה מעבר לתווך הימי. אז אני אומר, עוד ועוד משימות, אפילו את חלקם, אפילו לא מקבלים מענה בסיסי.
1: אז מה שאתה אומר לנו, אתם, תושבי אלת, עם הנמל שלכם, ועם החוסר ביטחון שלכם, שאתם הכי קרובים לחוטים, ובכם הם פגעו עם כתבאמים, אין מה לעשות, יש איומים גדולים יותר.
2: יש איומים גדולים, אני לא יודע מה זה איום גדול יותר או פחות, בסוף זה גם שאלה של תקופה. אבל צריך גם להבין שצהל חייב עוד כוח אדם. חייב, זה לא שאלה.
1: ובעניין החות'ים צריך מתקפה משולבת, סעודית.
2: כולנו יהודים ומבינים את חשיבות התורה, אבל בסוף, אובייקטיבית, כן, אם אין ביטחון, מי יוכל להתפלל?
1: לא, זה תלוי, אם אתה שואל אותם, הם בטוחים שהתפילות שלהם עולות את הפלישה.
2: שהתפללו מול מחבלים שרצים לעברה. באמת, אין לי מה להגיד. זה המצב.
1: זה המצב, אין מספיק אנשים. טוב, אז אין מספיק, אנחנו בעניין של המטוסים, ייקח זמן עד שנכשיר חרדים לטוס בחיל האוויר, למרות שהם יכולים בהחלט.
2: אבל יש כבר חרדים, טכנאי מטוסים.
1: לא, בסדר, אני תמיד מה אני מתכוון. בעניין הזה ספציפית, רק פעולה משולבת קרקעית, זה בעצם מה שכל הזמן אומרים לנו, משולבת קרקעית. לא יודע מי יעשה את הקרקעית, אבל שיהיה...
2: לא היה מעולם. לא היה מעולם, מעולם, מעולם, מעולם. נכון שכאילו מטוסים אין לנו אלפי שנים, אבל בוא נגיד ככה, כבר מטוסים יש תקופה, כן? גם במלחמת העולם השנייה, הגרמנים תקפו בלונדון באמת בלי סוף מהאוויר, ריקחו, הרסו, הכל, הכל, הכל. אף מלחמה בעולם לא הוכרעה מהאוויר. האוויר זה חשוב, זה קריטי, כן? אבל לא מכריעים מהאוויר.
1: אתה אומר, תביאו תימנים אחרים, תביאו סעודים, לא יודע את מי תביאו, אבל אי אפשר יהיה להכניע את
2: אי אפשר יהיה להכניע, וזה לא משנה אם זה איראן כמדינה והחות'ים, זה לא משנה על מי אתה מדבר. מהאוויר לא יכריעו אף אחד. בוא נשים את זה לשולחן. לא יכריעו בהיסטוריה ולא יכריעו גם עכשיו.
1: דין שמואל אלמס, כתב גיאופוליטיקה גלובס, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתמול קיבלתי מפעיל איכות הסביבה, ירמי בחר, את תמונות שלו צועד על מסלול מאולתר, כדוגמה אני מסמלת איכות הסביבה שלו. לא הבנתי מה הוא שולח לי. אחר מכן הגיעה הודעת הדוברות של עיריית אילת על יום אירוע הקיץ החגיגי במרכז היום לקשיש. שלום אמירה אדרי.
2: שלום לאודי.
1: מנכלית האגודה למען הקשיש באילת, מה שלומך? הכל רגוע, הכל שקט?
2: בסדר, הכל רגוע, שקט, נעים אפילו.
1: כן. טוב, אתם פתחתם אתמול את פתיחת הקיץ ברוח חגיגית תחת הכותרת סטייל באפץ מאמץ. יפה.
2: ממש ככה, אתה יודע, אני מנסה כמה שיותר להגשים חלומות, וכמה החברות כאן ביקשו לדגמן חלומות. והרמתי להן ועשינו בוקר מקסים שבה היה מסלול שבו הצגנו את החברות כאן והחברים, ביניהם כמובן ירמי, איך אפשר בלי ירמי, שהרעיון היה מחזור וקיימות, למחזר, להשתמש בבגדים ישנים, להעריך את זה.
1: זהו, שזה מעניין אותי, הסיפור של הקיימות, כמה זה נוגע בעצם לאותם אנשים שכבר עברו כברת דרך בארץ?
2: נוגע מאוד. המודעות זה לא רק הנושא של הבגדים, אלא שימוש בכוסות חד פעמי מפלסטיק. אנחנו משנים את זה לכוסות יותר ירוקים, יותר רב פעמיים, כמה שפחות פלסטיק. הורדנו בעלויות של הרכישה. אנחנו מנסים מאוד למחזר גם את פחיות השתייה כאן, ויחד עם זה, זה שימוש בחומרים, ביצירה, חומרי יצירה ירוקים יותר.
1: מאיפה הבגדים לתצוגת האופנה? זה כל אחד הביא מהבית?
2: קודם כל בחסות, גם מי שרצתה, אפשרנו להביא בגדים שיש להם בארון, שהם השתמשו בזה בחתונה של הנכד, או באיזה אירוע של הנין. אני מדברת איתך על דוגמניות בגילאים 90 פלוס, מתקרבות אפילו למאה, מתקרבים למאה, שהלכו וצעדו על מסלול הדוגמנות בשמחה וגאווה, וכל אחד הציג מה הוא לובש, ואיך הוא מרגיש במועדון. זה מחבר את האנשים למקום, זה מעלה להם את הביטחון העצמי.
1: היו פריטי רטרו? אתה יודע, יש איזה שלב שפתאום זה הופך לחנויות כאלה של רטרו, אתה יודע, שפתאום זה הופך ל...
2: מי שהביאה, איזה כפתנים שהביאה לפני 60 שנה ממרוקו, עבודות אומנות שעשו בעבודת יד במרוקו, שהצגנו את זה, והיו כל מיני אביזרים, אקססוריס מיוחדים. כמובן שאינבל וקנין הגיעה פעמיים לפני והכינה אותם. סטייליסטית,
1: עבדו על זה, לא כל אחד בא וישר עלה. היה פה סטייליסטית בתמונה.
2: הייתה סטייליסטית בתמונה. לא, הצענו, לא כל אחד רצה לצעוד וכל אחד עלה. הייתה הכנה, הייתה הכוונה, צבעים, בדים, איפור, תסרוקת, אביזרים, והתרגשות לקראת זה.
1: קיצור אירוע.
2: אירוע לגמרי שכלל גם אחר כך מחירה של פריטים ב5 שקלים, 6 ו10 שקלים, שזה תרומה והכנסה למועדון. קיבלנו גם מחנות יד שנייה, וגם רכשנו גם ב5 שקלים מביצו את הבגדים. תקשיב, הרעיון להנגיש לחברים במרכז היום את מה שאין להם בחוץ, לצאת קצת מהשגרה. הם מקבלים כאן חוגים בכל הצבעים לכל אחד, הם מקבלים חוגים ודואגים להם במשך, המקום פתוח מ-7 בבוקר עד שעה 2, זה מרכז היום. המועדון החברתי פתוח בין השעות 3 ל-6 בערב, זה אוכלוסייה אחרת. ואני, הרעיון הוא להנגיש להם את מה שאין להם. אתה יודע, אני קבעתי לי בתוכנית העבודה אחת לרבעון, להפוך את האולם חדר האוכל למשהו אחר. זאת אומרת, לפני 3 חודשים הפכתי אותו לשוק מחנה יהודה, ממש היה כאן שוק, והפעם עשינו בזר כולל עבודות ויצירות שהם עשו, גם את התצוגה של עבודות ויצירות שהם הכינו, ומקווה שנמשיך ככה בכיוון הזה. אני ראיתי, הבוקר קיבלתי אותם, הבוקר כולם הגיעו חיוך מאוזן לאוזן, שזה שווה הכל.
1: וחלק אפילו לבשו בטח את הבגדים שהם קנו אתמול. אמירה אדרי, אני מודה לך מאוד על הדברים. מנכ"לית האגודה למען הקשיש, אחלה יוזמות, גרעיל מילהם לחייך כמה שיותר. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, אודי.
1: תגלית נדירה במעמקי מפרץ אילת, שונית אלמוגים ייחודית, דוקטור אסף זבולוני איתנו, אקולוג רשות הטבע והגנים, שלום אדוני.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אז מצאתם בעזרת רובוט, זה ככה לפחות אני קורא, שונית אלמוגים נדירה ש-200 מטר בעומק?
3: כן, מצאנו, בעצם עשינו סדרה של סקרים מאוד מאוד אינטנסיביים לאורך החופים של אילת, הפעם להסתכל על האזורים העמוקים יותר, שאותם אנחנו בעצם כמעט ולא מכירים, למרות שהם נמצאים ממש מתחת לאף שלנו. כלומר, צריך להבין, השיפוע החד הזה של מפרץ אילת גורם לאזורים האלה, העמוקים כל כך, להיות מאוד קרובים לקו החוף, ועדיין אנחנו לא מכירים אותם.
1: מה עשי העומק, כבר יודעים?
3: אז מה שיא העומק, מה באזור של...
1: שלנו פה, אתה יודע, זה נראה לנו בריכה כזאת.
3: בערך 750-800 מטרים.
1: זה שיא העומק. אבל אתה אומר זה מדורג, זה לא שטח אחד. זה לא פלט.
3: לא, לא. זה האזור הדרומי יותר שבחלק הטריטוריאלי של ישראל. אבל מה שחשוב להבין שהאזורים האלה, שהם לא מוכרים לציבור, למה? כי הם עמוקים, קשה להגיע להם. כולנו יודעים, צלילה ספורטיבית, יורדים לעומק של בערך 30 מטרים, לפעמים קצת יותר.
1: כן, אלה הם הצלילה חופשית, גם לא עוד 50 מטר. כן, נכון.
3: אבל פה אנחנו מדברים על עומקים יותר גדולים, שהם לא מוכרים, וצריך בשביל זה לשלוח ציוד שהוא נשלט מרחוק.
1: תשמע, יכול להיות שזה בגלל זה השונית הזאת נשארת כמו שהיא. פשוט לא מגיע יד אדם.
3: זה שם באמת הרובוט שלנו, ה-ROV, מה שנקרא Remotely Operated Vehicle, שזה בעצם רכב תת ימי שמאויש מרחוק, ואפשר לראות מה הוא רואה בשידור חי, כמו רחפנים. בעצם סקר לנו את האזור הזה, וראינו בעצם מראות נפלאים, כן? אפשר לראות לא מעט תמונות בכתבות שהתפרסמו, אבל באמת אזורים נפלאים שנמצאים באזור הזה.
1: ואתה, כשאתה חוקר את הים, אתה פתאום רואה את הצבע ואת הדגים ואת כל הדברים האלה, יש דברים שאתה מוצא שהם לא קיימים בשוניות שאנחנו מכירים כאן, לאורך החופים?
3: בהחלט, בהחלט. כלומר, הסביבה הזו שמשתנה וכמות האור שפוחתת, יוצרת תנאים שונים, ולכן הדבר הזה בעצם דורש מבעלי חיים לבצע שם אדפטציות, התאמות.
1: כן, יש דגי עומק? כאלה שבעלי חיים בתוך הים שחיים רק בעומק, והם לא עולים לגובה של ה-30-40?
3: נכון, אז יש בעלי חיים שאנחנו לא נראה אותם בשוניות הרדודות, והם נמצאים שם בשוניות העמוקות, כולל מינים כנראה שהם חדשים למדע. והאזור הזה, אם אנחנו מדברים, אתה יודע, אנחנו מכירים פה את קצה הקרחון של שוניות אלמוגים, המסה העיקרית של שוניות אלמוגים דווקא נמצאת בעומקים הגדולים יותר, שאנחנו פחות מכירים אותם. ולכן יש המון חשיבות לשמירה לאזורים האלה, כי האזורים האלה הם
1: אבל בקשר תראה, ישיר. מה, אבל בוא, אבל בוא רגע, רגע, אני יודע, אני ראיתי שאתם רוצים להקים שמורת טבע ימית. אז אם האזורים האלה לא נפגעו עד היום, כי אף אחד לא ידע עליהם, למה לסמן אותם? אז אתה גורם, אז הגורם לעניין.
3: מה שאתה אומר הוא לא נכון, אנחנו גם ציינו את זה במסמכים שכתבנו בנושא הזה. האזורים האלה, זה שהם עמוקים ורחוקים מהעין שלנו, זה לא אומר שהם לא נפגעים. הם פחות נפגעים מגורמי הקטיביים, אבל בהחלט יש שם פסולת שנזרקת לים, יש שם ציוד דייק שנזנח, דרך אגב, רשתות רפאים או ציוד דייק שנזנח בצורה כזו, הוא ממשיך לבצע את הדייק שלו.
1: אתה אומר, זה דייק בשנות ה-70, פעם היו מלכודות כאלה המרובעות, נכון, מהרשת. נכון. נגיד כזאת שנקראה ואף אחד לא מצא אותה והדייק התבאס, אתה אומר, היא צללה וצללה והגיע לשם.
3: כן, או איזושהי רשת שנזנחה או ציוד דייק, אפשר לראות את זה בצילומים שלנו, והציוד הזה ממשיך לייצר נזקים מתחת למים גם עשרות שנים לאחר שהוא ננטש, ולכן ההגנה על המקומות, האלה היא מאוד מאוד חשובה.
1: איך תגן על שונית 200 מטר מתחת לקרקע?
3: תראה, ברגע שאזור מוכרז כשמורת טבע ימית, יש הרבה יותר סמכויות לצוות הימי שלנו לאכוף באזורים האלה. אז נכון, אפשר גם היום לאכוף השלכת פסולת, אבל למשל, דייג באזורים האלה כרגע הוא אפשרי, וכדי למנוע את הנזקים האלה,
1: רגע,
3: צריך
1: לתת שם את הדייג. כשאנשים, הדייגים, זורקים חכה או לא יודע מה, הם יורדים עד לרמת ה-200 מטר, למטה?
3: כן, אפשר לראות גם מלכודות שנמצאות שם, וגם ציוד רשתות שאפשר לראות. אז כן, יש גם דייג
1: יש ב... עדיין דייג רשתות באמת? עכשיו, עדיין יש
3: ידי? צריך להבין גם, צריך להבין.
1: היו אומרים לזרזר, לזרזר.
3: כן. אני אסביר לך, דבר מאוד חשוב. בשביל להגן על שונית אלמוגים, אתה לא יכול להגן רק על השונית עצמה, על מה שלמטה. אתה חייב להגן על עמודת המים. השונית היא לא מערכת אוטונומית שבלתי תלויה בסביבתה, כלומר, אתה מדבר פה על מערכת שתלויה בעמודת המים שמעליה ובבעלי החיים שנמצאת מעליה, ויש מחזוריות ותנודה אנכית של אנרגיה.
1: אני שואל שאלה פשוטה, איך אתה מסמן את זה?
3: לא צריך לסמן. אזור לא חייב להיות מסומן בשביל להיות מוגן. אז אני אומר, האזור הזה, אתה יודע, במפות הימיות יכול להיות מסומן כשמורת טבע, אבל מי שנכנס לאזור הזה יכול למדוד את המרחק שלו מקו החוף ולדעת מהו הגבול.
1: זאת אומרת, יש פרסומים לדאגים מקצועיים, אני מניח שיודעים איפה, יש עוד שמורות כאלה ש...
3: יש כרגע, שמורה ימית שלנו, היא גם כן לא מסומנת בעומק, אבל היא מוגנת, ודאגים צריכים לדעת שבתחום השמורה אפשר לדוג. אז אני אומר, יש את האמצעים לדעת את זה, וצריך להימנע מדייג באזורים האלה.
1: יש דייג ברשתות עדיין באלת? פעם זה היה נפוץ.
3: כן, בהחלט, יש דייג עם רשתות, גם יצר הרבה מאוד נזקים, והרבה מאוד בייקאץ', כלומר, שלל דייג שלא אמור להתאפס, כלומר, מינים מוגנים. ושוב פעם, תראה, הרעיון של לקדם שם שמורה ימית לא נועד, הוא לא נועד לסגור את המקום הזה לציבור. דווקא כל הפעילות הלא פוגנית יכולה להתמשך, שייט, ספורט ימי, צלילות, הכל בסדר. אבל לפגוע בערכי הטבע שנמצאים שם, זה המטרה של השמורה, למנוע את הפגיעה.
1: מי שפעם היה עושה ספורט ימי, תמיד חשבתי לעצמי מה יש מתחת. שאתה לא באמת חושב על השונית.
3: אתה מוזמן להסתכל על הסרטונים האלה, בהחלט מראות צבעוניים יפהפים, שונים מהמראות שאנחנו מכירים באזורים הרדודים, וזה גם מה שמייחד את זה, השונות הזאת.
1: תגיד, יש מחשבה
3: לא תהיה. זה משהו משלים למגוון הביולוגי.
1: למה אין צוללת אזרחית?
3: הייתה פעם. הייתה...
1: מה, צהובה?
3: המצפת את ימי הייתה...
1: אבל כמה ירדה? נכון.
3: ל-60 מטרים. יש צוללות שיועדות היום לרדת יותר עמוק.
1: יש רעיון להביא כזאת?
3: זה היזם המתאים. כלומר, זה בהחלט מקום שמתאים גם לצליות כאלה. וכדי לאפשר, דרך אגב, התיירות הזו של צוללות היא קיימת בהרבה מאוד מקומות בעולם. גם שם היא עוברת רגולציה, כן? בודקים שהצוללות האלה עובדות נכון ולא פוגעות בשונית וכו'.
1: לא, ושאנשים יכולים לצאת. ומאפשר
3: לציבור לרדת ולראות אזורים, מראות נפלאים.
1: אתה אומר, יכול להיות שבמקום הרובוט הזה תהיה צוללת של יורדת ל-200 מטר, ואז אנשים יוכלו לראות מבחוץ, כמו סירת זכוכית בתוך צוללת.
3: נכון, נכון, נכון.
1: אז מי מרים את הכפפה?
3: יאללה, אתה.
1: אני? כמה עולה צוללת כזאת?
3: אני מניח שמדובר בסכומים מאוד גדולים, אני לא מכיר.
1: ונעבור למצפה התת-ימי. דוקטור אסף זבולוני, אקולוג רשות הטבע והגנים, מעניין מאוד, תודה רבה אדוני.
3: תודה, להתראות.
1: שלום.

0: אילת 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: והנה שיחה שתחבר את כל מה שדיברנו עליו, הסכנות בים, מה שיש מתחת לים ומה שיש מעל הים, כלומר טילים ותנועת נפט. שלום רמי שני, כתב מעריב בדרום.
2: שלום אודי.
1: זה צריך להתרגל לזה אחרי שנים של כתב גלי צהל בדרום.
2: תשמע, בכל זאת, אתה יודע,
1: עשיתי שינוי. כן. טוב, אתה מפרסם היום על דוחות מקצועיים של צוות בין משרדי ושל המכון הלאומי למדיניות אקלים וסביבה, שמזהירים כי ישראל אינה ערוכה להתמודד עם אירוע רחב וכיף של שפך נפט בים התיכון או במפרץ אילת. הסיפור הזה מלווה אותנו מאז... כבר כמה שנים, האמת, מאז תוספת אפס סיכון שקבע משרד איכות הסביבה בעבר, והממשלה ביטלה עכשיו, כדי אולי להכשיר עסקת נפט שתעבור מסעודיה דרך קצא לאילת, למזרח התיכון, דרך אשקלון, והפוך.
2: זה נכון. תראה, המדיניות הזאת נולדה כשקצא ביקשה להרחיב את שינוע הנפט דרך מפרץ אילת לכיוון אשקלון. ובאותו זמן מי שהייתה שרה במשרד הייתה תמר זנדברג, המנכלית המשרד הייתה גלית כהן. בתשובה לבקשה של קצא בעניין הזה, היא שלחה להם מכתב וכתבה שהמשרד לא יתיר כל תוספת סיכון במפרץ אילת, ומכריז על מדיניות תוספת אפס סיכון. משם זה מתחיל. המדיניות הזאת בעצם נועדה למנוע הרחבת העברה של נפט במפרץ, אבל למעשה היא פוגעת רק במקום אחד, זאת אומרת רק בקצא, משום שהיא יחידה שמבצעת את
1: העברות נפט הזאת. כן. נכון. ברקע חשש מאוד של הרבה מאוד ישראלים, טרום המלחמה עם איראן, מדליפת נפט שבעצם תחריף את המפרץ הקטן שלנו פה.
2: נכון, והמסמך שהצגת, המסמך של המכון למדיניות סביבה ואקלים, מצביע על כך שיש בליה חמורה מאוד של המערכות של קצא, הן קיימות כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו זוכרים את מה שקרה בעין עברונה, ואומנם היה תקלה מפגיעה של טרקטור, אבל עדיין תקלה שיכולה להתרחש גם בתוך מפרץ אילת. עכשיו, כדי שלא יקרה, נולדה מדיניות אפס סיכון, והממשלה החליטה לבטל אותה לאחר עבודה של צוות שבחן את העניין, אבל בעיקר מההיבטים הכלכליים.
1: כן.
2: עכשיו, הצוות של החוקרים של המכון למדיניות האקלים וסביבה, מה שהוא טוען שהתוספת שינוע הזאת לא תיתן רווח יותר גדול לישראל. הם מדברים על פחות מ-15 מיליון שקל בשנה.
1: לא.
2: כן,
1: זה כל פחות... הסיכון הזה למפרץ אילת ולחלילה שיקרה פה משהו, אני יודע, ירוץ של טיל שנראה על ירדן פגע במחלית ופוצץ אותה ופה וכל הים שלנו הופך להיות שחור, זה כל זה בשביל 15 מיליון שקל לא יכול להיות.
2: תראה, זה החישוב שעשו במכון. עכשיו, היא עומדת בראש המכון היום. אותה תמר זנדברג שהייתה מנכלית המשרד, שרה להגנת הסביבה.
1: רגע, דובר עכשיו על שאולי יעבירו מסעודיה צינורות לאילת וזה.
2: כן, זה נכון. לא לאילת. אם מעבירים צינורות מסעודיה דרך ירדן, למה להכניס אותם למפרץ? אפשר לעקוף את המפרץ ולייצר איזושהי העברה ישירה למרחלים שנמצאים שם כדי לחסן שם את הנפט ומשם להעביר אותם.
1: בוא נגיד ככה, ירדן זה לא, כפי שאנחנו כבר למדים, ירדן זה לא יותר בטוח למפרץ.
2: זה נכון. עכשיו תראה, מי שמתנגד לעניין הזה בגדול זה המשרד להגנת הסביבה. למרות שצוות בין משרדי שבחן את העניין הזה החליט לבטל את מדיניות תוספת אפס סיכון, זה בניגוד לעמדה של המשרד להגנת הסביבה. עכשיו, מי שאחראי על הדברים האלה במשרד הוא פרד ארג'ואן, והוא כתב מכתב חריף מאוד ליושב ראש הוועדה, אמיר ברקן, ולפי מה שהוא אומר, גם מראש, הטיוטה שנשלחה לנציגי המשרדים לפני כתיבת הסיכום כולו, כבר אז הכילה הרבה מאוד שגיאות שעשה הצוות, ולטענתו, הצוות לא התייחס בכלל לטענות של המשרד להגנת הסביבה, והוא השתמך על הרבה מאוד נתונים שגויים. למשל, הוא השתמך על סקר שביצע קצה, והוא אומר, הסקר הזה היה שגוי לחלוטין, כי הוא לא נעשה בהתאם להנחיות של המשרד להגנת הסביבה. ואי אפשר להשתמך עליו. הצוות שבדק את זה, כן להשתמך עליו. הוא מפרט הרבה מאוד שגיאות שנעשו. למעשה, זה מזה מכתב שכולו מצביע על הסיכונים שיש ב...
1: טוב, מה אפשר לעשות עכשיו? הממשלה החליטה לבטל את התוספת אפס סיכון. מה אפשר עכשיו לעשות?
2: עכשיו, תראה, עכשיו צריך לשמוך על השרה עידית סילמן, אני חושב, או שכבר אי אפשר לעשות הרבה, כי הביטול כבר, כלומר, ההחלטה על הביטול כבר יצאה לדרך, השאלה מה יקרה בפועל. זאת אומרת, אם אנשי המשרד יתחלפו, ואלה שיבואו יצליחו לשנות את ההחלטה, אז תהיה לנו עוד, תהיה לנו הגנה של, אני מקווה, של עוד 4 שנים למפרץ.
1: טוב. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב על הסיפור הזה. אף אחד לא רוצה לראות את מי מפרץ אילת הופכים לשחורים, הורגים את הדגים, הורגים את התיירות לשנים קדימה. הנזק שיכול להתרחש בעין עדיין הבטחה שממש אפשר פעולה מהירה ולנקות את זה. אם אין הבטחה כזאת,
2: תראה, קצה אומרים שהם משתמשים באיזשהו רכיב שימנע דליפות, אבל לפי הקביעה, גם של אותו צוות אגב, שבדק אם יש לישראל להערכות לאפשרות כזאת, הצוות קבע מפורשות לישראל.
1: שן.
2: אין היום.
1: אז
2: אין
1: אני
2: היום
1: אומר, רק שאין, כזאת. אין סיכוי שזה יקרה. רמי נכון. שני, כתב מערים בדרום הארץ, אני מודה לך מאוד שפרסמת את הדברים. תודה רבה.
2: בבקשה.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדייר חוד יקוב וגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית, יום מועיל לצמים.
3: תודה אודי. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לא יד במיוחד בעלת הטמפרטורות שהגיעו עד 42 מעלות וירדו בלילה לכ 29 מעלות. זיהום האוויר יהיה נמוך והטמפרטורות גבוהות מהרגיל בכ-4 מעלות לעונה. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים חזקים של עד 46 קילומטרים ושעה והלחות תהיה נמוכה מאוד ותעמוד על כ-15%. מחר תהיה הקלה בחום, הטמפרטורות יגיעו עד 41 מעלות בשעות היום ו-31 מעלות בלילה, ובשבת אותו דבר כמעט, 42 מעלות בשעות היום ו-29 מעלות בשעות הערב. זה כאמור מחר. ושוב, צום מועיל לכל הצמים.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. סעודיה מביעה שביעות רצון מהסכם הגרעין שנחתם עם ארצות הברית, ומדגישה כי העסקה גובשה בהתאם לתנאים שהציבו בממלכה. בשיחה עם היום, אנליסט בכיר בסעודיה טוען כי מדובר בפרויקט גרעין שמיועד למטרות אזרחיות בלבד. הוא הוסיף כי ההסכם לא קשור למה שקורה באיראן או באזור, ומציין, התחלנו את הפרויקט הזה לפני שנים רבות. עוד הוסיף האנליסט הסעודי כי הנשיא טראמפ, שידוע כאיש עסקאות, לא רצה שהעסקה הזאת תצא מארצות הברית ותעבור למדינה אחרת. לציון תשעה באב ובמלאת שלושה חודשים לרצח ימנו זלקה, זכרו לברכה, שנרצח בערב יום העצמאות האחרון בפתח תקווה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל אירחו את בני משפחתו בבית הנשיא. הרצוג קרא לחברה הישראלית לגנות את האלימות ואמר, זו האחריות של כולנו.
1: ימנו, בן של עם ישראל, נרצח על לא עוול בכפו על ידי חבורת פושעים. רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק ודרישה וזעקה ותביעה מכל עם ישראל, מהחברה הישראלית כולה, להפסיק עם האלימות הנוראה הזאת, לגנות אותה, להוקיע אותה, לגרש אותה, לא להתפשר בשום פני ואופן.
0: בני המשפחה סיפרו לנשיא ורעייתו על ההתמודדות עם האובדן ועל הרצון להפוך את הכאב לפעולה חברתית. הלחימה בפשיעה עסוקה על ניסיון חיסול פלילי הלילה בעיר לוד. במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון נשמעו צרורות ירי. במהלך סריקות זיהו הלוחמים חשוד כשהוא מחזיק אקדח בידו. החשוד נעצר יחד עם עוד שלושה חשודים נוספים שהועברו לחקירה בתחנת לוד. פיגוע קטלני בתאילנד, חמישה אנשי ביטחון תאילנדים נהרגו ושישה אזרחים, ביניהם ילדים קטנים, נפצעו במתקפה על מחסום ביטחוני בדרום המדינה. לפי הודעת הצבא התאילנדי, כ10 חמושים לבושים שחורים הגיעו למחסום באמצעות טנדר ואופנועים, פתחו באש, השליחו מטעני צינור ונמלטו מהזירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר. היום בהיר מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ. ברוב אזורי הארץ שוררים לאורך היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים. כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

ואהבת חינם, 7 דקות אחרי השעה 11, הקצב של אילת, אילת 102 FM. מיכל בלוך איתכם באולפן, גרי סגור על המוזיקה. נגיד תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. אנחנו יוצאים לדרך, עובד יחממה. אנא בכוח. ותרו על שנאת חינם. תאהבו חינם. זה לא עולה לנו כסף. שתהיה הזנה טובה.

היהודים נצליח בעולם 32, כמעט 33 דקות אחרי השעה 11, קטע של אלת אלת 102 FM, ממשיכים עכשיו עם רותם כהן, אל העולם שלך.

Wanted Dead or Alive של בון ג'ובי. טוב חברים, אנחנו מסיימים את הקצב של אילת שלנו להיום, ואנחנו נשתמע ביום ראשון עם תוכנית רגילה לגמרי, ויום רגיל לגמרי. תשעה באב הוא יום שמביא איתו לא מעט כובד וזיכרון, אבל בתוך כל השקט וההתכנסות הזאת יש גם הזדמנות אמיתית לעצור. לפעמים המוזיקה היא בדיוק המקום שבו אנחנו מוצאים את הנחמה במילים, בצלילים ובדדים, ברווחים שבין הצלילים. מקום שמאפשר לנו להרגיש, להתחבר, ובעיקר להזכיר לעצמנו שלצד כל מה ששבור, יש בנו גם כוח גדול לתקן, לצמוח ולהתאחד. מאחלת לנו שנלך לישון היום בערב ונקום מחר בבוקר קצת יותר מאוחדים, קצת יותר ישראלים, קצת יותר אחד בשביל השני. זהו, אנחנו מסיים את השעה שלנו, אבל מיד אחריי כאן גרי סגור, וזו גם ההזדמנות להגיד לו תודה על המוזיקה שערכנו בשעה האחרונה. אני מיכל בלוך. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה שקטה ונוגעת, ומאחלים לכולנו יום של שקט פנימי, נחמה והרבה תקווה. אנחנו נסיים עם שיר שאולי קצת יחזיר אותנו הביתה, שלום ארצי ואריק איינשטיין. חוזרים הביתה.

שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס לאימות עם איראן ואמר, למרות ההתרברבות שלהם, האיראנים סובלים מאוד וימשיכו לסבול. באיום מרומז הבהיר, ייתכן שהם ישנו את עמדתם בימים הקרובים, והוסיף, הסכם ידרוש עבודה רבה, והדגיש, אם איראן לא תשנה את עמדתה, היא תשלם מחיר כבד, המחיר על איראן יעלה בכל לילה עד שהם יתעשתו כלשונו. בינתיים נמשכות התקיפות של איראן לעבר ירדן והמפרץ. צבא הירדן יירט 4 טילים איראנים ו6 כתבאמים. כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית בירדן. לאחר שוועדת הצוללות שיגרה מכתבי עזרה ל5 עדים, כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו, נקבע כי הדיונים בשלב העזרות יערכו בדלתיים סגורות בחודשים נובמבר-דצמבר. כל המעידים, ביניהם ראש הממשלה נתניהו כאמור, שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון, ראש המל"ל לשעבר יוסי כהן וכל המוזרים יצטרכו להגיע לתת עדות. בסיומם יפורסם הדוח הסופי. סערת ההצבעה למבקר המדינה, חברת הכנסת שרן השכל, הגישה תצהיר רשמי וחתום לבית המשפט העליון, בו טענה כי נדרשה לצלם את הצבעתה בבחירות למבקר המדינה ולהעביר את הצילום לראש הממשלה נתניהו. לדברי השכל, ההחלטה להתמיכה במועמד הליכוד מיכאל רבלו למבקר המדינה נכפתה כליל, בין היתר גם על חברי סיעת תקווה חדשה. חקירת רצח בנייה ורזי, חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ציון, עצרו ביממה האחרונה 2 חשודים נוספים במסגרת חקירת הרצח. מדובר בקטינה בת 16 ובצעיר בן 18, תושב אלעד. המשטרה צפויה לבקש היום מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצרם. בינתיים נמשך המצוד אחר אביור ססון, בן 17, החשוד המרכזי במעורבות בפרשה. פיגוע הקטלני בתאילנד, 5 אנשי ביטחון תאילנדים נהרגו ו6 אזרחים נפצעו, ביניהם ילדים קטנים, במתקפה על מחסום ביטחוני בדרום המדינה. לפי הודעת הצבא התאילנדי, כ10 חמושים, לבושים שחורים, הגיעו למחסום באמצעות טנדר ואופנועים, פתחו באש, השליחו מטעני צינור ונמלטו מהזירה. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום בהיר, מוסיף להיות חם רגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי ש...

שש דקות אחרי השעה 12, צהרי היום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, צום מועיל למי שצם, למי שרוצה קצת שלווה וקצת רוגע מימים יותר, בוא נאמר ככה שבהם אנחנו חוטפים אחרי הכל והזנה של עצמנו, אז יש לנו בשעתיים שלנו, שלי איתכם, קצת רוגע מוזיקלי, הרבה מאוד שירים טובים, שהאמת הרצף שבהם עושה את זה יותר מתוק. חווה שזה מתוק דווקא ביום כזה, אבל מצד שני, אם זה לא ינחם אותנו, מה כן? יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם כאן באילת 102 FM, וגם כמובן מזרקים למקרה ולהצטרך מעבר. אנחנו פה, אתם על אילת 102 FM.

סקילה שלמרות הכל רואה כמה שהעולם יפה, בטח בימים כאלה גם. לדעתי השיר הזה לא עושים לו מספיק חסד, זה שיר באמת יפה, שמאוד מזכיר את סטרומאי האמת, אבל טוב, את זה כבר אמרתי. 12 דקות לפני השעה אחת, אתם על כאן באילת 102 FM, אנחנו עם המוזיקה ומי שיר יפה להכי יפה בעולם, מאור כהן, השיר המאוד רומנטי הזה.

נאור כהן שמתעקש על הכי יפה בעולם. אנחנו נסיים את השעה שלנו עם אחד השירים שהאמת לתקופה קצרה השיר הזה היה המצליח ביותר מבחינה היסטורית באנגליה כסינגל אחד הנמכרים ביותר, אבל הסינגל ששעה הכי הרבה זמן במקום הראשון במצעד הבריטי, וכמה שנים לאחר מכן זה כבר השתנה עם סינגל אחר, אבל לכמה, לפרק זמן לא קצר, בריין האדמס החזיק בתואר הזה. ואיתו נסיים, מתוך הסרט רובין הוד, זוכרים את הסרט בכלל או רק את השיר? שאלה טובה, נכון? אנחנו נחזור אליכם מיד אחרי החדשות, עם עוד מוזיקה, אתם על אילת, 102 FM.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. הצתה ופיגוע דקירה בשומרון, גבר בן 51 נפצע באורח קשה לאחר שנדקר בחוות דרך אברהם, הסמוכה ליישוב אלון מורה, בעת שהגיע כמתנדב לחבות שריפה שפרצה על רקע לאומני בעקבות הצתה. חובשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינו אותו במסוק מהזירה. שני מחבלים פלסטינים שהיו מעורבים במעשה נוטרלו בזירה על ידי כוחות הביטחון. בעקבות הפיגוע, כוחות צה"ל מחתרים את כפר פוריק, מזרחית לשכם, ממנו יצאו המחבלים. והמשטרה נמסר כי מפקד מחוז שי, ניצב משה פינצ'י, עושה את דרכו כעת לזירה. נמשכות התקיפות של איראן לעבר ירדן והמפרץ. הזקות הופעלו בשעה האחרונה בבחריין בעקבות שיגורים מאיראן. מוקדם יותר צבא ירדן יירט 4 טילים איראנים ו6 כתב"מים. כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית במדינה. ותוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס לאימות עם איראן ואיים. אם איראן לא תשנה את עמדתה, היא תשלם מחיר כבד. המחיר על איראן יעלה בכל לילה עד שהם יתעשתו. לאחר שוועדת הצוללות שיגרה מכתבי עזרה לחמישה עדים, כולל ראש הממשלה, נקבע כי הדיונים בשלב העזרות יערכו בלתיים סגורות בחודשים נובמבר-דצמבר. כל המעידים, ביניהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון, ראש המל"ל לשעבר יוסי כהן, וכל המוזהרים, יצטרכו להגיע, לתת עדות. בסיומה, יפורסם הדוח הסופי. צום תשעה באב, אלפי עולים פקדו את הר הבית מתחילת הבוקר, ובהם גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, שעלו להר לרגל יום התענית והחורבן. הנה הדברים של השר בן גביר משם.
1: כאלף שנה יהודים מתפללים והולכים כאן חופשי, אנחנו בעלי הבית. אגב, ההתקדמות הזאת במשילות בכל שטחי מדינת ישראל. התקדמנו, יש עוד מה לשם. יש עוד מה לעשות, אבל אנחנו רק מתקדמים עוד ועוד ועוד, ומי ששולט בהר הבית שולט בכל ארץ ישראל.
0: עוד בחדשות, מחדל הסיעוד נחשף. דוח חדש של רשות האוכלוסין ואגף התכנון מציג תמונת מצב עגומה. נתוני הדוח חושפים תמונה חמורה של מערך הסיעוד בישראל עם זינוק חד בביקוש למטפלים, מצוקת קשישים שנותרים ללא מענה במשך חודשים ארוכים, ותמונה מורכבת של כוח האדם הזר במדינה. על כל 3 מבוגרים שזקוקים לסיעוד יש רק מטפל אחד, כך מדווחת כתבתנו רונית זילברשטיין. הביקוש לגמלת סיעוד זינק למעל 390 אלף זכאים. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום בהיר, מוסיף להיות חמר גלעד שרבי, בערים ובפנים הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

אהוד בנאי מזכיר לנו שתמיד יש את החושך ותמיד אפשר לצאת לאור עם שיר באמת יוצא דופן, יוצא לאור. שעה שנייה איתכם כאן באלעד 102 FM עם אחלה מוזיקה, ואם אנחנו כבר מתקרבים אז למה לא עידן רייכל? עכשיו קרוב.

הגרסה הבלתי נשכחת של מני בגר לקלאסיקה שלו שקלי הליכות זה לכוח. חברים, אנחנו, אני מסיים את המשמרת שלי היום, אני מקווה מאוד שנהנתם מהמוזיקה שהייתה בו. אנחנו נשאר פחות או יותר בקצב ובמקצב הזה, בשעות עד השעה 8, ובשעה 8 נחזור לשידורים רגילים. אנחנו ניפגש, אני ואתם, ניפגש ביום ראשון בעזרת השם, החל מהשעה 12 עד השעה 2, בקצב של אילת, שיעבור לנו, אתם יודעים, אני מאחל לנו, חוץ מסוף שבוע נעים, כי למרות חום וכאלה, אתם יודעים, יולי, אילת, בעיקר שיהיה לנו שקט, כי אתם יודעים, אנחנו עין אחת פקוחה, אוזן אחת לא באמת ישנה עד הסוף, ובואו נקווה שזה סתם, אנחנו שעובדים על עצמנו וזהו. אז אני מאחל לנו בעיקר יום שקט וסוף שבוע נעים לכם, לכולם. נשאיר אתכם עם אייל גולני, עם יש גן עדן, ואתם על אילת, 102 FM.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזרח בן 51 נפצע באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך לחוות דרך אברהם שבשומרון. לפי צהל, כמה אזרחים הגיעו לאזור כדי לסייע בחיבוי שריפה שפרצה במקום שנגרמה בעקבות הצתה. במהלך פעולות הכיבוי תקפו שני מחבלים את אחד האזרחים ודקרו אותו בפלג גופו העליון. אזרח אחר שהיה בזירה ירה בשני המחבלים וחיסל אותם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי איראן עדיין אינה מוכנה לעסקה עם ארצות הברית, אך הזהיר כי ככל שתמשיך בסירובה, המחיר שתשלם יעלה מדי לילה. לדבריו, וושינגטון עומדת על דרישתה שאיראן תהיה מפורזת מגרעין, בעוד שטהרן כבר סופגת נזקים כבדים שעשויים להביא אותה לשנות את עמדתה. גבר בן 62 מירושלים נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בקטינים. לפי המשטרה, חשוד נהג ליצור קשר עם קטינים, לרכוש את אמונם ואת אמון בני משפחותיהם, ולהציע להם להצטרף אליו לטיולים שבמהלכם פגע בהם. הוא נעצר לפני כשבועיים ומעצרו הוארך עד יום ראשון. בעקבות החשש לקיומם של נפגעים נוספים, פרסמה המשטרה את שמו ואת תמונתו, וקרא לכל מי שנפגע ממנו או מחזיק במידע רלוונטי לפנות לתחנת המשטרה. המשבר בבית החולים הפרטי רפאל נמשך, מדווחת כתבתנו לענייני בריאות מיטל יסור.
1: שישה ימים עברו מאז סגירת חדרי הניתוח בבית החולים הפרטי רפאל ברמת החייל, ועשרות ניתוחים כבר בוטלו. בצעד חריג, מנכ״ל בית החולים ושני חברי דירקטוריון זומנו לשיחה אצל מנכ״ל משרד הבריאות. צו הסגירה הוטל לאחר שבביקורת פתע נמצאו ליקויים באספקה סטרילית, מחסור בכוח אדם ותהליכי עבודה ליקויים המהווים סיכון לבטיחות המטופלים.
0: מבית החולים נמסר כי הוא עברה תוכנית מפורטת לתיקון הליקויים וכי הוא ערוך לחידוש הפעילות מיד עם קבלת אישור משרד הבריאות. וגם טלטלה במובילאי. אחרי 27 שנה מייסד החברה אמנון שעשוע פורש מתפקידו כמנכ״ל. מדווח כתב היום ניצן כהן.
2: שעשוע ימשיך לכהן בתפקיד עד שימונה לו מחליף. מובילאי הונפקה בעשור הקודם בהנפקה שהייתה הגדולה ביותר עד אז של חברה ישראלית בארצות הברית. כמה שנים לאחר מכן החברה נמכרה לאינטל, ושנים בודדות לאחר העסקה היא הונפקה פעם נוספת, וכך הפכה החברה ליצרנית אקזיטים משמעותית בהייטק הישראלי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר, היום בהיר, מוסיף לי אותך מהרגיל השרבי בהרים ובפנים הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פיגוע דקירה שני בשומרון בתוך שעות. ישראלי נפצע באורח קל ברגלו סמוך לגנים. המחבל חוסל בזירה על ידי כוח צנחנים. מוקדם יותר היום נפצע באורח קשה בפלג גופו העליון אזרח בן 51, גם כן בפיגוע דקירה סמוך לחוות דרך אברהם. הנשיא טראמפ מודיע כי אישור הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה יותנה בהצטרפות ריאד להסכמי אברהם. בפוסט ברשת החברתית שלו כתב הנשיא האמריקני כי ההסכם יאפשר לסעודיה להקים מתקני גרעין למטרות אזרחיות בלבד ללא השארת אורניום, וכי ארצות הברית אינה מתנגדת לתוכנית גרעין שאינה כוללת יכולת ההשארה. בפוסט אחר שפרסם איים טראמפ כי ארצות הברית תטיל על איראן אחריות לכל מתקפה נוספת של החות'ים בתימן נגד כלי שיט, לאחר שלטענתו שני כלי שיט סעודים הותקפו במהלך הלילה. לדבריו, אם התקיפות יימשכו, איראן והחות'ים יספגו עונש צבאי משמעותי. לאחר שנפגש עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו במנילה, שר החוץ הרוסי סרגי לברוב מסר כי מוסקבה מוכנה לקדם פתרון מדיני ודיפלומטי למלחמה באוקראינה, אך הדגיש כי המשך הספקת הנשק לקייב אינו מקובל. פעולה בין נאסא לסוכנות החלל הרוסית. בעקבות המתיחות המתחדשת במפרץ הפרסי, שוב עלייה במחיר הנפט, מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: התחממות החזית בין ארצות הברית לאיראן מביאה לעלייה נוספת במחירי הנפט שעולים כעת בכ5% וחוצים את רמת 90 הדולרים לחבית. הירידות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מתגברות. החוזים על הנאסדק יורדים בכ1.5% והחוזים על ה-S&P 500 יורדים בכ1%. מניית גוגל יורדת במסחר המוקדם בכ5.5% אחרי שהלילה פרסמה החברה את הדוחות הכספיים שלה, מהם עולה כי ההשקעות העוניות בבינה מלאכותית הכפילו את עצמן, והמשקיעים חוששים החברה תתקשה להחזיר את ההשקעה הזו בפרק זמן סביר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר, הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

אני שואל, איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

0: Thank you.
1: אילת, 102 FM.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: ללהקה שלנו שנמצאת איתנו על הבמה. גיטרה חשמלית וקולות, יונתן פריץ'.
1: על הקלידים, יוסי מור.
0: על הפרקשן, גלעד אוברצקי.

0: סקסופון, חלילים, יוני דרור.
1: ותודה ענקית, בעיקר, בעיקר,

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: 2 FM.
1: 102 FM.
2: נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תדעו.

0: בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אבוסדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
7: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
8: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.

0: fi poledati.
1: I am paid to exist.

0: אלה. האתר החדש של רדיו אלת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אלת. חפשו בגוגל רדיו אלת 102 FM.
1: 102 FM.
2: אלת
1: 102 FM.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.